Evo da i Step ima svoj dan i to je danas 25. petog. Step podrazumijeva se ples sa onim cipelicama, zapravo možda ga najviše tako i memoriramo. Dakle, on neki metalni ulošci na cipelama, pa kada plešu u filmovima Fred Astaire i kompanija, da to ima neku svoju fora ritmičku, a onda koreografsku priču. Da, Step ima neku svoju povijest i prepoznaju ga da su ga osmislili robovi, u principu tamo negdje u 18. stoljeću, kako nisu imali muzičkih instrumenata, počeli su pjevati te pjesme uz udarce klompi, gdje su te klompe onda u biti se razvijali u razne tegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadeg
19. i 20. stoljeću biti prebacio u mainstream i svi su nekako plesali taj step i lupkali nešto. Tako da, što se tiče stepa, šta ja znam, danas, mislim, da li ga idemo ovaj, gledat, ima tih grupa svjetskih raznih Irci, ovi, oni koji nešto imaju, kako se zove oni, najpoznatije, ne znam, uglavnom imam jednu tu snimkicu, neko su ovi, da, neki Eugen Steps Dance. Uglavnom zanimljivo, pa ajde da čujemo malo kako stepanje i ritmika.